Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti penyampaian berita daerah K bersama rekan kami Ida Elsoin.